0: Εγώ με καταγγείλει. Με ένα μόνο γοητό γκόστι. Εγώ δεν καταγγώ στη μάη δεμή. Ρε ούρε, αντε κορώνε κορώνα να γυρώνα κορώνα. Είναι μαβέ το όριο λοιπόν μα γαϊφάβα, γαϊμούρο ένα γυρά μόνο και γεμάω το ματαλικό. Anyway, yes, λοιπόν έτσι εγώ και το κιέγα. Καγεσίνα νουρα μόνο και τώρα σαν δίβα δου. Ρε νο καγεσίνα και φραγκό άσι που εντο βήτου. Γεμένη, γεμένη. Ναι, Ρωμαίο εν τόρια. Τα με να ζήτη. Σουλάρι σιρίζος τσανίκα μακαλιόνι.
1: Είδα το ουσιαγού.
0: Είδα το ουσιαγού. Είδα το ουσιαγού. Είδα το ουσιαγού. Μου τσάμω να μάω κανένα εφέμβρο. Μου τσάμω να μάω κανένα εφέμβρο. Μα ούτω μαγετάλι ογκουό. Anyway. Να κάνεις όχι αγάλος σε μόνια μόνο. Είναι τότε ο αγκουατάνο για κούπο. Δικαιρία. Ωραία χώδε. Ούρι. Ασάντη σάνα. Ασάντη σάντα. Imagine. Του κύριε τι όγκου. Του κύριε κόρια. Μα του είναι του ερωατρίρι. Μου του όδε ο ανα. Ασιόν ο μαλαδί ο ασαϊτάνι. Μια του έκανα το γατήγο ο ματουίνι. Μου το όλε ο ανέτα ίδια μπαύου. Ενώ, να δεν τα κορία τα κετάρι, νε και γιούκαγα, νε καόντο καλέκο άκαγο κάτω, τα κετάρι είχα ουνό, εγώ εντάρι, δια μόνο ανιάντε, κυρία Κανάτζη, δεν μου χωρία δημού αγιάτη. Νε και γιούκαγα, γουιδάμπα, να κουέντα, γουιτά ίδια. Χαγιαντόγο. Yes, because τι καόντο άκαβαϊντα. Το νιό χωδό κορέγγινια, ουένα μια κέο είναι. Anyway, utabona oke ne fembre botop dera to lekina tumia ha to do tumia ne do na matigali tia tumia igana rimwe and I'm telling you ne gweda kwira mutumia we how utali uraigira guku muthi ne wedi na koba kuheka mweke gaka I call mutumia na duri uraigira kuria kwa loto bora mulege wa umuthi ne wedi na koba kuheka mweke gaka na ni naiheja kwa mutumia wothe utali uraigira kuria kwa loto bora ne kumweka mweke doirega kuigira duri waigira ona duri uraigira omuthi reke nguheka mweke na ngwenda ugure tigiti umwe peke yake uku ya thimu yaku hinya *447# uku ya thimu hinya *447# mutumia wothe utari uraigira guku omuthi mutumia wothe utari waigira na mutumia wothe uterega kuigira kamweke gaka ni gaku oya thimu yo na ihenya kuingira tuguo uramba kuguthwa matano kuingira tuguo uramba kuguthwa matano oya thimu yaku hinye *447# oya thimu yaku hinye *447# ni atumia ageni muru taigirite guko muthi mutumia utarega kuingira na mutumia utare waingira oya thimu hinye *447# oya thimu hinye *447#. Wana wahinya *447#. Select either box in a bemwe, box in a baigiri, kana box in a baidatu. Kogu, I call we how you as a lady, we kairetu, doti motumia, ne ladies, you as a lady, kana we jenzi, kana weki, ne uwe ate kwari uhoroama, kwari uhoroama, dole uraigira goku mothi. We mutumia dagikeno gora tigiti ucio mwe wa ciringi 40 na ihenya we thimu uthie kuria gwa *447# thiku gwa *447# usagure box iyo imwe either box number 1, 2 kana 3 wikire pin yaku mutumia kuingira uguo tu especially we utara waigira guku uramba kuguthokia matano taundi na mundu ugwetwo Emily Wanjiku da kuigirite gukwandaria thakarenge amba kuguthokia matano na box na bemo ne amuhe 28 dikande na hotani igana rimwe matigarite box ni ici either two either box number 1, 2, 3 so popote pale ulipo you as a lady da kweke farwa na da kwira uku ya thimu yaku thi kugwa *447# wegulia tigiti ucio umwe wegulia tigiti ucio ke umwe especially we utaigirite guku we nawe ukuigirite na hau kafere we nawe ukuigirite ni ndio ugurite tigiti sigana ndio ugurite tigiti sigana no ne gweda gukwira we mutumia box iyo ugucagurite gura tigiti ingi igire ithari ritanathira ugure tigiti ingi igire ithari tanekatea ritanathira we nawe igira ndagikeno ari ritaria kuria mbere we mutumia box iyo wacagura migure tigiti wa keri ona tigiti wa gatatu ona wa kana tolu tigiti wa kero ra kuhe bonus ya shilingi ngiri igana rimwe ya shilingi ngiri ithatu na ninge tigiti wa gatatu guthie na iguru ugakuhe shilingi egenege ugakuhe shilingi egenege shilingi egenege shilingi egenege giri magana meri mamiro kwe tano. Nijo kutile mutumio tageda besa nyigita isyo. Nijo no osiede. Nijo no osiede. Besa nyigita isyo. No nidera mutumio. Ndolona kithake kine kilea masini idho kutha kwa nesa itani. We mutumio wehawa kodoro wa igira goko. Nijo no agiri ya kutha kasi yako igira. Na ninyeda alimwe wadha kukanyadikila WhatsApp ukajira. Gona kanali tole ya kule haha. By the way. Nidewa alisti yoto. Duhale di nyona atale saitani otomana haha. Kogega dhena. But dhera mutumia wehau utali wageli ya mwenye kawake. Mutumia wehau utali wageli ya mwenye kawake. Neagule tigiti idake keno. Kuigira tu wala bako kudho siri gig magana matano. Mutumia utali wageli ya. Nanwe dhera dhikule wa star 447 hash. Dhikule wa star 447 hash. Star 447 hash. Wegule ya tigiti usio umwe. We utali wageli ya mwenye kawaku. Na wageli yogu wa mudhikiriria. Ola bako kudho siri gisi ya kumagana matano. Yes, ola bako kudho siri gisi ya kumagana matano. How how. Na ni dera mutumia usio wagura tigiti umwe dagikeno. Aikuwa wakwela oops. Box yo doga sejie. Megula tigiti wakere. Tigiti wakere dee. Kano wa megula itali akere. Ona waga kedu. Wena mweke wako ino kana bonus. Yashiri gigiri za tu. Wagura tigiti wakata tukudhye na iguro. Giri magana mele mamiro kwe tano. Na dera nake mutumia. Oigiri de goku. Githa aki ukege na hau kafere. Nye diyo usagule te box yo maita maigana. Tawu dina mudo kwe to Beatrice. Ugulte box yo maita meri. Dunake heo bonus na niloga meire hau. Nye ni gweda. Mwena modu wetuo Wilfred. Modu wetuo Mary. Mwena modu wetuo Lucy. Nariage othe. Na modu wetuo Eunice. Nariage. Mutumia wothe. Ogeretie mwenye kawake. Eitha agulete tigiti umwe. Ni ogere tigiti ugi umwe. Ogere uge wakeri. Ona waga tatu. Kumari udage keno goheya na dakika 10 only. Kule atumia. Tutikalitie atumia naite. Nekuona ni o dakika hena atumia keda marahayo besa o dakika atumia keda kogwo gwira mutumia wothe ri wi hau dagato guithie o dakika gura tigiti o dakika gura tigiti
2: agikuru
0: ni wenda kuluka kega box ine yo wagura tigiti twa kuhorera double Rebecca Wanjiku ndona ugurite box na baitha tumaita 10 na meri ni hede yako he 370 lekere utukuhe double besa hau mudogo to an waithira Nehedo wa igira guko litole ya bere. And I'm telling you. Litole ya bere. Na boxing yako ya grifo tait. Tuku huli da ya dabu. Niyada kwa liya na mutumia na kweha. Uyu wa kweha tali ya besa na hali ya gatunen. Ni besa ajaga. Na ya mutumia wa kuro wagula tigiti umu. Especially dhali tanadhira. Kana wakere kana waga tatu. You never know. Lili kana togane. Kole wa star 447 hash. Tuhaya tumia da ikaigei kumi only. Kone ni mutumio siyo wehau o dagika igiagula tigiti o dagika igiagula tigiti o dagika tigiti kinya digire ndona kidu kiega luu dakiwe di mama mutumio yu mama kwa li horo ama ale tuwa u haya luu yudala keda kwe tuwela adhimu yudala kwe tuwela adhimu yes inani mutumia kwa da aluga mele ya tumia alea gitonu wa kena tuwe ya tuwega
2: please enter your password followed by the pound key
0: ilikana idhali tana dhira haa Yes, Mr. President, tunafanya kazi mzuri huko. Mimi am from Nigeria. Le mutumio raigwe kamono president ya kula from the US.
2: Password incorrect.
0: And, I mean, ekule kuru uto geleza. Eko, president ya kubai the way. Oh, president ya kula kuru uto New York. Yes, yes, yes. President ya kula kuru uto New York. Na alikule kuru uto New York, eh? Agethio guwa agethie musemani yuhadu alathi yaga. Yeah, agethio guwa agethie. Yes, ni kuri ya fruri ni. Hello, we mwaga. Wa USA by the way, ni Amerika. Jitaka utai wagu yoko ni wakana FM report top. We mwaga utaka atea?
3: Janet Wangari.
0: We mwena ori kufruri uitu wa Kenya?
3: Kamwagi.
0: Oh, Kamwagi uku gatudu.
3: Kamwagi no.
0: Oh. Eh, kamwagi ni gatudu ya. Ego diroli ni gatudu kia Bu County.
3: Ni ya Muranga.
0: Oh, kamwagi, ni kule kamwagi Muranga?
3: Kwe ya
0: Kiabu
3: na ya Muranga
0: no de ya
3: Kamwagi.
0: Oh, okay. No, ni confused ino hatikile dhena. Eh, ule. Nikewe kaka mwana osio? Nikewe kaka kuhu mwana osio?
3: Yeta
0: kadeke ai. Hey.
3: Niko
0: dora gina
3: dotwana.
0: Oh, okay. Ah, good. Niko dita kula kwa star 447 hash.
3: Ne gugire
0: tatua. Uigire taku maita maigana.
3: Hello?
0: Uigire taku maita tamaigana oguo.
3: maitata matato uguo.
0: Ee, finali wa hayo biya sigana?
3: Grade
0: 8, 9. 8,
3: 9? Grade 8, 9.
0: Ee. Ee. Beza isi yonu ike irio?
3: Anganisho daigwa kama esejika igira.
0: Kirole wega toro deda oikirio besa isi usiri maita meri, kukono times 2?
3: Gani
0: ati maita meri? Ii, ura huru maita meri.
3: Eh.
0: Ii, e, nigele yeo taidia kwa kaka hudu kega.
3: Jehova, sawa.
0: Ii, e, ni.
3: Ora, nisi igira.
0: Nisi igira?
3: Yeah, thank you.
0: Anyway, congratulations. Hadwin ha, ladies, what a congratulations.
3: Thank you
0: so much. Ne tha mugwaja mutumia. Ezi hada tutigaliti atumia 45. Omothe jugire maraheo othe atumia 45 na ngoheya na dakika ingi ithano koguo o dakika atumia 10. Ni ndio ni box ile kurasagura, but box hiyo kegohe challenge. Just make sure no agura tikiti umwe ithare tha mugwaja. Box ni nduka message. Wagura tikiti usio mwe ya okuhe kedu ongerera tikiti wa keri ona wa gatatu. In the next 5 to 10 minutes. Ugekula tikiti ugeo mwegire kana idhatu. I'm telling you, we no ginya box yue kwe kedu. Na wahetia, uinu kena giri magana mele mamele ogwe tano. Tulaugua uholo wa ladies only. Koguo, diye na mweke uge gune gira atumia. Tika mweke uyu, wako mataidhi ya mataidhi. Kani urumono tida hu, ati ugeretima itamatano uru unio kuile goro. That is so bad. Ogereale gire mwe, you never know. Mele, matatodo wakili hau. Koguo, deka isi ya bere muru wode ugevaka. Dakika isi ya bere si ya dhaa mugwaja mutumia no ginya ainu kena kedu thiko wa star 447 hash thiko wa star 447 hash box ni number 1, 2, and 3 na jire mutumia onotari wa igira goku onake igira raba kuhuthoki ya matano kogu onake no igire dagikeno na heo kedu star 447 hash ni dhali kena tumia dhuwa mohoro narwe borumwe diloko kunea na besa milioni emwe kore atumia star 447 hash natika leta 50.